0: Если только мыслишь о том самом цене,
1: будем спать з тим спокойно, не знаш мені у вісні. Підсоч певній притомні, гдибим пузній споткав тебе з ній. Мне вісні, і цо мені повім чи. Чекам в самоході, прийдь до мені, не мов ніч.